89.1 Live Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

0: Life.
1: This is Live
0: Radio. Life.
1: This is Live, your superstation.

Life. This is live.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live.

0: dobro samo vo Technomarket.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: Пазл Ултра Америка повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Децении залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
0: Вие слушате Life Radio 8-9-1.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk. 89.1 Life Radio.

0: dobro. Samo vo Техномаркет.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на ликови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или Нир ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави таги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
3: Не е пет.
4: Не е пет.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за донери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак, 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.
5: Live Radio.

Во 1964 година, Род Стюарт го сними својот прв сингл, верзија на песната Good Morning Little School Girl на Вили Диксон. На снимката свирали басистот на Лед Цепелин, Джон Пол Джонс.

Live Music History. 1966. година. The Supremes две недели се задржаа на првото место на листата на синглови во САД со You Can't Hurry Love, шестиот поред број 1 сингл на групата во Америка. Писната се искачи само до третото место.

1983. Поранишниот гитарист на Stevie Wonder, Michael Cimbello, се задржа две недели на првото место на американската листа на синглови со Maniac. Песната беше дел од саундтракот за филмот Flashdance.

Muzička istorija na Live Radio. Ja 1988. godina. Phil Collins beše na prvoto mjesto na britanskata lista na singlovi so A Groovy Kind of Love. Izната беше дел од неговиот филм Buster и воедно преработка од оригиналот на The Mindbenders, која пак им го обезбеди второто место во Британија во 1966 година.

Britanija so I Don't Feel Like Dancing, првиот број 1 сингл на групата во Британија. Песната била напишана заедно со Елтон Џон, кој пак одсвирал пијано на снимката.

0: Live Music History.
1: Live Music History. За крајот на денешната музичка историја се подсетуваме на една писна од 1988 година. Го слушаме Фил Колинс со A Groovy Kind of Love.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: dobro. Samovo Техномаркет. Айде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% покус на твојата прва нарачка. Нови тренови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.

0: часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Life Radio. 89.1. Life Radio. My life. My story. The best radio station. Life Radio.

од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реблек, за моето.

0: medicini i zaludno pominjati vo trčanje. После илјадници неуспешни обиди. Којотот, правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
4: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: Вие слушате Life Radio 891. Life Radio 891.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Life.
3: Life. Always look on the bright side of life. 89.1 Life Radio. My life. My story.

0: метеорološка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултрамедика.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
2: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед, во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или Мир ласерски третман во комбинација со соодветно одбан мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи.

0: dobro. Samovo Техномаркет. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твой А1. Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на врчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Сонивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

I am no more. My voice is lost in the wind.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутот.

0: enjoy your summer with life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
2: Life. Live.
3: Life.
2: Live. Live radio. My life. My story.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, фер плејот и желбата за напредок.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

Točno je, 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: od skelet. Arboreal Collagen. Сложена формула, едноставно решение.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и умрна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран метотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
3: А сега, вашите омилени хитови. Само на Live. 891.

0: иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Хонда салонот на Аутотрейд на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
1: www.life.com.mk Christ.

0: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
1: Вилата Джекпот Манија

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live.

Enjoy your summer with Life. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

Во 1964 година, Род Стюарт го сними својот прв сингл, верзија на песната Good Morning Little School Girl на Вили Диксон. На снимката свирали басистот на Лед Цепелин, Джон Пол Джонс.

Live Music History. 1966. година. The Supremes две недели се задржа на првото место на листата на синглови во САД со You Can't Hurry Love, шестиот поред број 1 сингл на групата во Америка. Писната се искачи само до третото место.

1983-та. Поранишниот гитарист на Стиви Вондер, Майкл Сембило, се задржа две недели на првото место на американската листа на синглови со Maniac. Песната беше дел од саундтракот за филмот Flashdance.

Muzička istorija na Live Radio. Ja 1988. godina. Phil Collins beše na prvotom isto na britanskata lista na singlovi so A Groovy Kind of Love. Писната беше дел од неговиот филм Бастер и воедно преработка од оригиналот на The Mindbenders, која пак ним им го обезбеди второто место во Британија во 1966 година.

0: Live Music History.
1: Live Music History. За крајот на денешната музичка историја се подсетуваме на една писна од 1988 година. Го слушаме Фил Колинс

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10 за 4. Life Radio. Life Radio.

0: slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDen kombo, sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AEDen. Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije so inhalaciona anestezija za bezbednost na vašeto miliniče, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija. Smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milenici, veštačko oplodovanje, inseminacija. Prodavame vo običajena i izbalansirana hrana po potreba. Salonski usluge za ubavina, grooming, manikir, telefon 076 433 866 и 070 217 990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра. Наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
3: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август, од 8 часот и 30 минути

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Just oldies, 80s, 90s and today's hits. Only on Life Radio.
3: You know, I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

0: термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа. Не е 5.
1: Не е 5.
0: Ниту 10.
1: Ниту 10.
0: 15 години.
1: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбез сервис за компјутери.
1: Пак 20 години. Доверба.
0: Пак компјутери.
2: Лајф. Радио. 89. My life, my story.

0: Време за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend. Can't touch this.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар,

0: и 5-6 хлопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: ПЗО Ultra Medica повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство

0: Life Radio.
1: Life. This is Live.

Live. Live. Live Radio 89.1.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на Тимбук

0: кој се ценат добрата игра, фирплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10 за 6.
1: This is the place to be. This is live.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своје другар,

0: Ako čiba sve od kompjuteri.
1: Блата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападат вашето грло, смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете я бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действия на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 89.1 Life Radio. The biggest hits only on Life 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
0: Ова е Life Radio.

0: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Live Radio 89.1.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, фер плејот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Sega je 10 za 8. Life.
1: This is live. This is live.

0: Точно е 20 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика,

0: знае дека Лахо чиба све од компјутери.
1: Омилените куќанца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Замислете, планинарење, спортување, активност без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Pokate и воспаление тога нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.

Samo во Техномаркет. Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата,

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сој со еден другар, опа, вика, сте имале кейбинг, аудио, аудитори и такви работи.
2: Да.
1: Кјути жити се, дебу кажи, само да добија мопката,

0: od kompjuteri.
1: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop'n Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
3: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек. I'm

0: 89.1 Life Radio.
1: This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

0: dobro. Samovo Technomarket. Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
1: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

Live Music History. 1966. година. The Supremes две недели се задржаа на првото место на листата на синглови во САД со You Can't Hurry Love, шестиот поред број 1 сингл на групата во Америка. Писната се искачи само до третото место во

1983. Поранишниот гитарист на Stevie Wonder, Michael Sembello, се задржа две недели на првото место на американската листа на синглови со Maniac. Песната беше дел од саундтракот за филмот Flashdance.

Muzička istorija na Life Radio. 1988. godina. Phil Collins beše na prvoto mjesto na britanskata lista na singlovi so A Groovy Kind of Love. Pisnata беше дел од неговиот филм Buster и воедно преработка од оригиналот на The Mindbenders, која пак ним им го обезбеди второто место во Британија во 1966 година.

0: Live Music History.
1: Live Music History. За крајот на денешната музичка историја се подсетуваме на една песна од 1988 година. Го слушаме Фил Колинс со A Groovy Kind of Love.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Сега е 10

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој другар,

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Live. This is live. Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вик

0: дека лахо чиба се од компјутери.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.

44 years. Life Radio 89.

89.1 Live Radio. This is Live Radio.